Ko te e peu e peremuni e peu ka mau iwi to oupoko. Nara me manata koe re e tangatata au i kite koe re e ravena e te peu. Me kore ko taro to ka koe te ravena e te peu. Ko te taiau a kairo ka rave muna ua e e tana o peu me erma i tana muni. Te ta ka pati putu putu me e te tai muni. Te tai teme ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e te tai. Kore kere re ka reona teme o ho o ki te o piu te matau i eia. Me taroto ka koe re te akaprane te tegen o e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka ina ora katoa koe e tangata Pasifika ka mako. Ka le tuta ki te a koma koma anga e te mea ka vai muna re ta rawa koma koma ki te o aronga anga anga. I roto i te reira tuanga me te social services. Nā me kāre, te e te tai numero tanyuniu, kāre waru anere, onurima a, onurima rima. Kāre waru anere, onurima a, onurima rima. Me kāre, tix. Te e tix, kāre tutaki, waru kāre kāre ono. Te oro ua ka tix koe, no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki rungo ai te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.

Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana te isi tangata. Tūrō ki te tuanga programu a tātou, te rito te nuti. Tēnā ki niu e, te matara me ra koutou, e tō koutou o ngutu are e te akonokono ne koutou e koutou. Nā tia, e putama uke, e putama tia no te akaipaipaanga i te reo Papua New Guinea. Te rara uke, e varu aneri uke o rātō reo. E toru rao ki o rātou reo, e taanga anga putuputu ana rātou, ko e oki ko te tai i te toru ko te rāmea pichin. No atu rao ki re, ko te reo popa a, ko te reo taanga anga i atu te rira, taka ke me te reo pichin. Manu o ne ui tātou, ka reo tātou reo pichin nea, to tātou reo pichin e reo popa a oki. Me tūtua me ui tātou, e te tangata, te tai te mea, ka re te ai te Māori ki te openga, ea, ka iru iru te akoe pako me tutua men to tato reo. Ta rau ki, ko tato o rea ka marama. Ko rato e varu anere o rato au reo. Ko tato e toru o tato reo e ono akatangi anga. Ko tato o rea ka kite arae o e ma uke tara o e manga ye tara o e mani iki tara. Ea, eti, ko tato rea ki, tato te isi tangata kuki aran. E peo mato i are tato i te akawana pi are tato i. Mi tāro ki re e teke mga ia tō o. Me kore teke mani iki tō o. Ka inoora re uki koe ki akatangi re koe tata i time. I tā rato akatangi anga. Mi tā koe karangara. Ko tātou o re uki ka kite a re o. E mga ia tara. E mangarongaro tara. Nā roto i tā rato o akatangi anga. Ko au rā oki e irina ki anau. E te au tō tātou o teke no te Northern Group mai. Me ngata ko i te tutua Māori, mi tā ara o ki rea miako. E no rarotonga au e mama atu o meo ki rarotonga, e akarunga o au i te tutua rarotonga. E te, nā kiro ki no rea i te tutua rarotonga. Nā ra, te ia waronga no te Northern Group, te puka puka, te māngarongaro, tranga inua tikai. E te mani iki raka angare, me tutua Māori rarotonga mai tikai. Mi te kia tu tā rātou rarotonga i taku. Rito ki tā rātou tutua rarotonga tikai. E uti, me tutua re rātou i roto i tā rātou akatangi anga. Awe ora te ere. Kore ki re re te akatangi me re tra akatangi ukare rea. Mi tiri re te reka o te tangi anga. Ja. E zina ki rea orea, mi tiri re re ti e petoma ni no te reo Papua. E varu anere roa o rātou reo. Ai, a takaroa tuku o upoko me mi tāro ki re akapia ki rātou me akarongo nei te iau akatangi anga e tō rātou pasire. Nā rau ki, tō tātou te taipai a tātou, tō tātou o pāmitu o kua ere ana ki Papua New Guinea, te taipai kua mate ki Papua New Guinea. I te ere o ki te tutu evangiria. E kutaranga i tike ko hanua bata i Papua New Guinea. Apparently, te ta ia ko o teke i eranato ki te api i hanua bata. A ki te mai rato te ta ia o Papua, to rato o o mata kuki arani. Tarai e te aite angairia, e au kua, kua e katiri kuki arani iria tara Papua rato iria, tara o Papua rai o mata kuki arani. E au tupuna kuki are nire tō rātou. E hanua pata e te rāra uki iria me imene rātou. I tā tātou imene tuki ka rātou ki te ate aitanga. Imene rāo ki rātou rito. Rito tika e te imene i tā tātou imene, imene tuki. E nā e te uteke, ua maroka te karabonga wa te mea te mai ni. Ka akatangi te ngā me imene no tātou. E me uki mai tātou a ko neke. Ka akarongo mai kutu i te ia kuini ngā wai hono i te pō. I nā i tia e pitoma i te pākeni, i e pitoma pōpinga tīrira no te itinangata Māori i te karanga i are koroneihana, coronation. I nā e akamaara anga tīrira i tōna kake anga me i ki runga i te taonga e koia te arataki o te itinangata Māori. Ko tōna metua tāne oki, mate i te rā turunga oro, no au ku te mata iti rongo oro mā a, rūtawasini rongo mā a, e o tiria, aka pari ia aia,
i te rā hono, nāre rā rima, sorry, rā hono no te pitama, ruta o sini e rongo uruma ko tia openga e pitama ua neiria tōna second anniversary inanei. Nā irea te utek, tēnā mai reta e ngā me imen no tātou, oki mai iria, ka akarongo me koutu i a kuini ngā wai hono i te pō. Ara koutu e te o tekea me tutua e tan tutua. Tutua Māori e e mi mua ki muri. Tukere e kuta tato mi tako karanga. Tutua koe ta i tutua e tiri ka aka tere koe ta au sentence ki te harahara papa a. Yeah. Ina i takitua ua i a kuini ngā wai hono i te pō. Tōna ngā tunga ne kare rawa e tukatoa ne tutua Māori. Kuia e bachelor, sorry, e master's tōna. E kuia rei te mea, kuia ure te maine, kuia rei te mea tūkatau e i te tutua Māori, i te ākono ngā te Māori, pera katoa e master, yani, tra ura mea nā rātou, yani, tāwiri pui. E piri ana rei e kiroto i te o piu kapahaka. Noria, tūkatau re, tano re iri ai, te iki anga ia ai e te iti tangata Māori are kia kake me i kirunga no te mea no tōna marama i tā rātou ākonoa. Nā iri ai te utek, koi e uki utpupua, akaro mai te imen no tātou, pimono kuki arani, ko jini para tia.

0: lamo. Manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tōna ra au pūnanga. Ko te atua te akapuanga i kitea. Ina oki kua ui pā te ui ariki. Kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei taki i a koe. E tae o atu kite openga o te enuara. Kua ki oki tō rima katao. I te tuatua tikara, kia mareka te maungara, kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tamaine i yuta, i te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Fisikava Teia.
1: Kia rana. E noo anau ki Los Angeles, Marike.
0: Te atua te aura.